0: Ийм яг гэрээгээр гуарав.
1: Алишаа нэг үгүй юу гэдэг
2: юм. Мар мэ пачо.
0: Итийг нь о радио.